0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 5-сентябры, күнгө ишемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды жана подкаст программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Бириккен Араб Эмирликтеринин президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахьян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттиктин коммуникация директорлугунун N-Social эсебинен берилген маалыматка караганда сүйлөшүүдө Түркия менен Бириккен Араб Эмирликтеринин ортосундагы эки тараптуу карым-катнаштар, аймактык жана глобалдык маселелер каралды. Президент Эрдоган Түркия менен Бириккен Араб Эмирликтеринин ортосундагы кызматташтыктын коргоону, өнөр жай жана экономика сыяктуу көп тармакта улана турганын белгилеп, карым-катнаштарды жакшыртуу үчүн аракет кылып жатканын айтты. Эрдоган Түркиянын аймактагы Иран, АКШ тирешүүсү жана ушул сыяктуу кагылышуу процесстерин токтотуу үчүн аракет кылып жатканын, тынчтыкты көздөгөн дипломатиялык демилгелердин улана турганын, аймактагы боордош өлкөлөргө кол салууларды эч качан жактырбай турганын билдирди. Түркия Америка Кошмо Штаттары Иран кагылышуусунан дипломатиялык жол менен чыгууну көздөйт. Анкара кагылышуу башталгандан бери Вашингтон менен Тегерандын ортосунда диалогду жактоочу катары позициясын бекемдеп, эки тарап жана аймактагы өкмөттөр менен байланышын улантууда.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Россиядан Америка Кошмо Штаттарына билдирүү. Украина боюнча чечим согуш талаасындагы чындыкты чагылдырышы керек. Россия ишемби күнү АКШ администрациясынын Украинадагы согушту кандайдыр бир жол менен чечүүдөн мурда жер жерлердеги фактыларды эске алууга чакырып, кырдаалдын Киевке каршы өзгөрүп жатканын айтты. Россиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков ТАСС маалымат агенттигине чыныгы маселе жер жерлерде болгон фактыларды эске алуу менен АКШ администрациясы учурдагы кризисти реалдуу чечүү жолун табуу үчүн канчалык күч аракет жумшоого даяр экендигин де деди. Бул тууралуу Рябков АКШнын атайын өкүлү Стив Витков менен АКШнын президенти Дональд Трамптын күйөө баласы Жаред Кушнердин Москвага ыктымалдуу сапары

0: тууралуу суроого жооп берип жатып билдирди. Израиль Ливанга карата кол салууларында саламаттыкты сактоо кызматкерлери аялдар жана балдар болгон 3 кишини өлтүрүп 23 кишини жарадар кылды. Кол салуулардан улам АКШ ортомчулук кылган оо катышпоо келишими күчүн жоготту. Ливандын саламаттыкты сактоо министрлиги Израилдин Ливандын түштүк жана чыгыш аймактарына кол салганын жана ушул убакка чейин кеминде 3 кишинин каза болгонун жана 23 кишинин жараланганын жарыялады. Министрлик Израилдин жума күнү кечинде жасаган кол салууларынын түштүктөгү Сур жана Набати аймактары менен чыгыштагы Бека аймагындагы 5 пунктка тийгенин билдирди. Министрлик жабыркагандардын арасында аялдар менен балдар, ошондой эле медицина кызматкерлери бар экендигин маалымдады. Непал бийлигинин жана Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Кытай менен Непалдын чек арасындагы суу ташкындарынан кеминде 1308 адам каза болуп, 5600'ün aşığına adam dayınsız yoğuldu. Непалдын кырсыктарды башкаруу агенттиги жума күнү кеминде 1287 адам каза болуп, 5083 адамдын дайынсыз экендиги жарыяланды. Урматтуу радио кагармандары, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
1: Урматтуу кагармандар, бүгүн Кыргызстанда өтүп жаткан көчмөндөр оюнунун 5-чи күнү. Спорттук мелдештер, маданий иш-чаралар жана илимий конференциялардын бардыгы жыйынтыктоого жакындап бара жатат. Биз көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнүндө Кырчын жайлоосуна барып, акындардын айтыштарына, бози тигүү боюнча шамдагайлардын жарышынын финалына жана ордо оюндарына күбө болдук.
2: Көчмөндөр оюндарынын эң бир канды дүргүткөн, жалпы элдин көңүлүн өзүнө бурган, бүйрүн кызыткан таймаштардын бири да ушул боз үйдү тез тигүү болуп атат. Бул шамдагай жигиттердин чапчаңдыгын аныктай турган жакшы сынак. Келген эл дагы өзгөчө колдоого алып, ар бири өзүнүн обласынын атынан чыккан команданы өзгөчө сүрөп атат. Бүгүнкү күндө мына азыр финалдык баскыч бүттү. Калыстар тобу баардык боз үйлөрдүн тигилишин, убактысын, баардыгын аныктап карап атышат. Азыр бир аздан кийин жыйынтык чыгат. Эми жигиттер өтө ылдам тегишти. Мурда 7 мүнөттөн ашык убакыт рекорд болсо, азыр ошол 7 мүнөткө чейинки убакыт болуп атат. Эми буюса рекорд жаңыланабы же кандайдыр бир мүчүрүштүктөр менен жаңыланбай калабы, аны алдыда Калыстар тобунун жыйынтыгынан улам көрөбүз.
3: Жетирген казагым кандай бактылуу э.
4: Кона келди.
3: Төбөдөн Алла нуру куюлуп тур, кыргызым жан жагынан жыйылып тур. Эндеше колду согуп койсоңуздар, косканда басыңызды жыйып өткөр. Казакка иш муктарды буйургандай, эл кыргызга экемдер деп буйруп тур. Бул да болса тагдырдын кеси болор, айтыстан кандай калып мези болор. Агайын эки көзү жумулуп кеткен, мийин элмирбектин экинчи көзү болор. Ән салганда керемет сазы болор, айтканда агайын сөзү болор. Элмирбекке эндеше колдо кайып, жараткан өзү болар. Әзірге дауысында сүйкімдеген жай ғана маңыраған қозы болар. Дүние диірмені бір айналса, бір айналса қошқардың өзі болар.
1: Акындардын айтышы тууралуу Калыстар тобунун мүчөсү, коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов агай буларды айтты.
5: Мүрүнчү төбөсү көрүнгөн муктакындарын алып келген экен. Биз болсо калыстык менен ичинен терип тандап алып чыккан акындарыбыздын айтышы элдин бүйрүн кызды, кубандырды. Анан эки элдин достугу, эки элдин бир ушул ааламга умтулган биримдиги өтө бийик деңгээлде даңазаланды. Мындан ары айтыштарыбыз ушундай болсун, ушундай улансын. Жүрүлөр үчүн аябай эле оор болду, себеби баары тең буркан саркан түшүп мыктай тыш кылышты. Майрамыңыздар менен майрамыбыз бийик кутту болсун. Рахмат.
1: Акындардын устаты, машыктыруучусу Малик Аликеев буларга токтолду.
4: Сиз акындарды жетектеп жүрөсүз, акындарды ушул айтышка кандай даярдадыңыз ошолор жөнүндө? Даярдыктар кандай болду ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
6: Акынчылык, төкмөчүлүк бул импровизациялык ыкма менен айтылат да. Анан эч кандай даярдык деле болбойт. Бирок өздөрүнүн акындык шык жөндөмү менен ошол темага, ошол болуп аткан майрам көчмөн, улуу көчмөндөрдүн жалпы көрүнүш агымын өтүүсүн кошуурдашты. Анан айтыш деген эркин болот. Бири бири менен аския тамашалар айтылат. Тандоо турда мен баягы Калстартоонун мүчөсү болдум. Ошондо иргелип, жакшы иргелип чыкты балдар. Иргелип иргелип 8 акын тандалып, 8 акындын ичине мына иргелип отуруп акырында экөө баш байгени алды. Элмирбек, Нурсултан, бардык акындар биринен бири куйругулаш келаткан акындар. Мен бул балдарга абдан ыраазымын. Элдин көңүлүн гүлдөй жайнатып, рухун көтөрүп, орусча айтканда духун көтөрүп, абдан жакшы айтыш куруп беришти. Мен бул балдарга дагы ийгилик каалайм. Ушундай чоң маарекелер, дүйнөлүк көчмөн оюндарынын мындан арыда улана берсин.
4: Ушу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жөнүндө дагы өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз, кандай өтүп?
6: Көчмөндөр оюну мына 6-нчы ирет өтүп атат. Башка ушул түрк элинде өткөн билесиз бир жылы. Кийинкиси дагы эстафета берилип атат. Эми ушул түрк дүйнөсүнүн жалпы көчмөн рухунун жолу мындан дагы улана берсин. Дагы жакшы өтөт деп ишенем.
1: Түркиядан келген ордо оюнчусу, Ак Калпак маданият жана билим берүү коомунун төрагасы Мошал Күбөн мырза буларга токтолду.
4: Мошал мырза, Түркиядан мына ордо оюнчулары келиптирсиздер. Канча киши келдиңиздер?
7: Биз Түркиянын Түркия атынан 12 киши келдик. Түркия милли такымы болуп 12 киши келдик. Негизи Анкарада жашаган кыргыздар келди 12 киши.
4: Оюн кандай жүрүп жатат?
7: Оюн эми буйыл биринчи жолу бул көчмөндөр оюнда 12 өлкө келиптир. 3 группага болду. Ар группада 4-төн команда бар. Биздин команда Түркия командасында Казакстан, Түркия, Монголия, Пакистан бар.
4: Канчоону уттуңуздар?
7: Биз баягы биринчи жолу оюнап атабыз. Азыр 3-2 алдыңбыз. Монголия менен. Монголияны утуп атабыз. Мындагы оюн бизге Түркияда ойногон оюнга караганда башкачараак экен. Мында 20 киши, 1 киши 3-төн атат экен. 21, 23, 21 атканда анан кийин кайра атандашыңа доба төлөт экен. Мына азыр биз атып болдук, Монголия атып жатат. Биз азыр тиги чүкөлөрдү ана койдур, 5-2 алдыңбыз.
4: Бир командада канча кишиден ойноп атасыз?
7: Бир командада 7 киши. 14 киши эки команда, 7 киши, бир команда 7 киши болот экен. Жакшы рахмат.
4: Ийгилик каалайм сизге.
7: Рахмат Алмазбек, чоң рахмат. Сай болуңуз.
1: Ошондой эле ордо оюну боюнча Калыстар тобунун мүчөсү Шаабаев Орозбек ордо оюнунун тартиби, оюндар жөнүндө түшүндүрдү.
4: Урматтуу каармандар, азыр биз ордо оюнуна күбө болуп жатабыз. Оболу өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып тааныштыра кетсеңиз.
8: Мен Шаабаев Орозбек Жакыбалиевич, ордо оюну боюнча Калыстар тобунун мүчөсү болом. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна ордо боюнча 12 команда келди. Дүйнөсүнүн ар бир булуңгурчунан, Европадан, Америкадан, Азиядан келишти. Оюндар 3 тайпага бөлүнүп, оюндар башталды. Азыр бул тайпанын жеңүүчүлөрү финалдык оюндарга жолдома алышат да. Кыргызстан азыркы этапта Кыргызстандын командасы жакшы ойноп, өзүнүн группасынан биринчи орунду алды. Туркиянын командасы өзүнүн группасынан 2 жеңишке жетишти. Малайзия менен Монголияны утуп, Казакстанга уттуруп жатса, өзүнүн подгруппасынан 2-нчи орунду алды. Эртең бүгүн жыйынтыктоочу оюндар болот тайпалардын арасында. Эртең финалдык оюндар башталат. Бир группадан, тайпадан 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган командалар байгел орундарга катыша алышат.
1: Эми кечээки айрым спорттук оюндардын жыйынтыктары боюнча маалымат бере кетейин. Кечээ ат үстүндө жаа атуу боюнча мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Кырчын жайлоосунда ат үстүндө жаа атуу боюнча мелдеш өттү. Мелдешке 33 мамлекеттен жалпы 72 спортчу мырза, ал эми 32 мамлекеттен 45 спортчу айым катышып, чеберчилигин көрсөтүштү. Мырзалар арасында казакстандык Абзал Тулубеков биринчи орунду ээледи. Сауд Аравиясынын өкүлү Бадер Алтамими экинчи орунду, ал эми үчүнчү орунду кыргызстандык Мерген Мирланов ээледи. Кыз келиндер арасында монголиялык Күнбилек Ганбаатар биринчи орунду жеңип алды. Полшалык Анна Суколска экинчи орунду, ал эми үчүнчү орунду орусиялык Юлия Ложникова ээледи. Эми көчмөндөр оюндарына катышкан өлкөлөрдүн ээлеген медалдары жөнүндө маалымат бере кетейин. Кыргызстан 19 алтын, 12 күмүш, 8 коло менен жалпы 39 биринчиликти ээлеп турат. Казакстан 16 алтын, 8 күмүш, 10 коло медал менен жалпысынан 34 болуп экинчиликти. Орусия 5 алтын, 6 күмүш, 13 коло медал менен жалпысынан 24 үчүнчүлүктү. Монголия 3 алтын, 2 күмүш, 13 коло менен жалпысынан 18 төртүнчү. Түркмөнстан 2 алтын, 3 күмүш, 3 коло менен жалпысынан 8 бешинчиликти. Өзбекстан 1 алтын, 4 күмүш, 8 коло медал менен 6-чы. Молдова 1 алтын, 4 күмүш менен жалпысынан 5-чи. Иран 1 алтын, 3 күмүш, 6 коло медал менен жалпысынан 10-8-чи. Корея 1 алтын менен 9-чу. Кытай 3 күмүш, 1 коло менен жалпысынан 4 10-чу. Грузия 1 күмүш, 1 алтын, жалпы 2 11-чи. Беларусь 1 күмүш, 1 коло, жалпы 2 12-чи. Польша 1 күмүш, 1 коло, жалпы 2 13-чү. Сауд Аравиясы 1 күмүш, жалпы 1 14-чү. Пакистан 3 коло менен 15-чи. Тажикстан 3 коло менен 16-чы. Канада 2 коло менен 17-чи. Ооганстан 1 коло менен 18-чи. Азербайжан 1 коло менен 19-чу. Болгария 1 коло менен 20-чи. Япония 1 коло менен 21-чи. Испания 1 коло менен 22-чи болуп баратат. Калган өлкөлөр медалга ээ боло элек.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: This is the Voice of Türkiye.
10: Hier ist die Stimme Türkiye's.
11: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
12: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
15: Qui è la radio La Voce della Turchia.
16: Esta es La Voz de Turquía.
17: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
18: Јуфлет зари и Турција.
19: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
20: Да Турција гаг радио да.
21: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
22: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
23: Овода Туркия Уни радиосу.
24: Аич радио Воча Туркия.
25: Говорит голос Туркия.
26: Эфирда Туркия Оваза.
27: Гитлеяр Туркияның Пети радиосы.
28: Е Садай Туркия.
29: Аңлаватканыңла Туркия Оваза радиосы.
30: Эво Ифонитис Туркия.
25: Ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye hangi radio ya?
25: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Gün sayın spor zalda koldongon çürkü lentasının tarihin bilesizler be. 1800-cü yıllarda tutkundar günde 6 saat bul çürkü lentalarında Everest'in jarımına çeyin çıkışkan. Кыйноочу аппараттын фитнес каражатына чейинки жол. Чуркой лентасынын караңгы тарыхы. Урматтуу радио кагармандары, бүгүнкү программабыздын темасы чуркой лентасы. Өзгөчө спортко кызыккандар үчүн эң негизги аппарат. Азыркы учурда спорт залдарынын эң негизгиси болгон бул аппарат тарыхта туткундарды жазаландыруу үчүн колдонулган. Бүгүн жандан билгичи жана Наз Ирем үстүн даадын тарихи кабер үчүн бул темада жазган макаласын карап чыгабыз. Чуркой лентасынын кызыктуу баяны. Чуркой ленталары 1800-чү жылдары англис туткундарын жазалоо үчүн жасалган. Ал мезгилдерде Британия абактарындагы система абдан оор эле. Өлүм жазасы жана сүргүн эң көп колдонулган жазалар болгон. Туткундар кулпуланган үтө гир камераларда жалгыз кармалчу. Бул абалды өзгөртүүнү каалаган ыктыярдуулар да жардам берүүгө аракет кылышты. Мунун натыйжасында да чуркой лентасы сыяктуу жаңы жакшыртуу ыкмалары ортого чыкты. Чуркой лентасы жашообузга 1818 жылы британиялык инженер Сэр Уильям Кубит тарабынан киргизилди. Бирок чуркой лентасын чыгаруунун максаты ден соолукту чыңдоо же майларды ээритүү болгон эмес. Чуркой лентасы кыйноо аппараты катары долбоорлонгон. Кубит Сант Эдмундс түрмөсүндөгү туткундардын жалкоолук менен жатканын көрүп, абдан кызыктуу ойго келет. Бул туткундардын бул чүнгүчүн пайдаланып, аларды натыйжалуу жазалоого болгон. Ошентип Кубит биринчи чуркой лентасын долбоорлогон. Алгачкы чуркой лентасы негизинен өз огунда айланган алп болтко окшош болгон. 12 туткун бул болтту айланып чуркап жүрүшкөн. Бул тегиз жерде чуркой эмес, тынымсыз тепкич менен чыгууга окшош болчу. Туткундар токтоп калса, кулап түшмөк. Ошондуктан тынымсыз кыймылдаганга мажбур эле. Алардын бул кыймылы буудай тартууга, сууну сордуруп чыгарууга, же шахталарды желдетүүгө керектүү энергияны камсыз кылчу. Туткундардан башкасынын баары мындан пайда көрүшчү. Кыйноонун эң мыкты жолу. Ойлоп табылгандан кийин 10 жылдык убакыттын ичинде Британиянын 50 түрмөсү жана ушундай эле сандагы Американын түрмөлөрү чуркой лентасын колдонушкан. Көптөгөн викториялык чуркой ленталарын абактагы бейбаштыкка жана бекерчиликке каршы жакшы чечим катары кабыл алышкан. 1875 жылы бир аймак чуркой ленталарын абак дисциплинасында абдан чоң өзгөрүү десе, абак дисциплинасын жакшыртуу коому алдын алуучу жаза катары мүнөздөдү. Чуркой лентасында чуркаган адамдын башка бир кылмыш кылууну каалабай турганы ойлонулган. Күн сайын Эвересттин жарымына чейин чыгышкан. Божомолдорго караганда туткундар күндө 6 саат бул чуркой лентасында басышкан. Булда орточо 1500-4200 метрге чейин чыгууга барабар. 4267 метр Эверест тоосунун жарымы. Кубиттин бул долбоору Британия империясынын чек арасынан ашып, Америкада да ылдам жайылган. Жуманын 5 күнү аз тамактануу менен бул оор физикалык күч бириккенде туткундардын көпчүлүгү жаракат ала башташкан. Чуркой лентасы 19-кылымдагы абактардын начар шарттарынын символу болду. Мунун натыйжасы

0: Аясында 1898 жылы чуркуу лентасын колдонууга тыюу салынат. Кыйноо машинасы бизди бутагалуу менен кайтып келди. 1911 жылы АКШ'да патенти алынган чуркой лентасынын медициналык максатта колдонулушу бир топ убакыттан кийин, тактап айтканда 1952 жылы доктор Роберт Брюс тарабынан кесиптешине жасаган тажрыйбаларынан кийин башталды. Брюстун жетишкен жыйынтыктары бүгүнкү күндө Брюс протоколу катары белгилүү болгон. Жүрөктүн туура иштеп-иштебегенин текшерүүчү тесттин негизин түздү. Чуркой ленталары 1960-1970 жылдары кардио көнүгүүлөрүнүн популярдуу болушу менен алгач спорт залдарга, кийинчерээк үйлөрүбүзгө кирди. Ушундайча бир кездеги кыйноо куралы ирониялык түрдө ден соолукта жашоонун эң маанилүү элементине айланды. Бүгүн спорт залдарында колдонгон чуркой лентасынын ушунчалык караңгы тарыхы бар экенин билчү белеңиздер. Башка бир подкаст программабызда жолугушканча, саламатта болуңуздар.
1: Төрөтөнүн Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06-443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin kırgızca bir yüzü.

0: Аңлаватканыңлар Түркия авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Америка отыра мезгиллик сайлымы Шымалы Каролина штатыда почта аркылык аваз ташлаш билан башланып кетти. Американың отыра мезгиллик сайлымы почта аркылык аваз ташлашка мунасибеттек зор калаймаканшылыклар ичиде башланды. Билетлер эветлишке башлаган болсумы, президент Дональд Трамп сот мекемелерден билетлерни бир тарап кылыш усулуга карата яңы чеклемелерден коюшка рухсат кылышын талап кылмакта. Жума күнү Шымалы Каролина почта аркылык билет эветишке рухсат кылынган тунча

кетип аткандыгын уйлушу менен толук бир комедияга айланды. Ама вакалардын хабары болгон якынларынын курган агылан оюн нэтижесинде той бузулмай бир-бирин растылды сөйгөн икки жаш жуптушуду ва майданда кушаллык менен той даам кылып атыды нидалар яңырайды. Юсуп Булат бул эсеринде инсандын унваныга яки шекил перестикке берилип, самими инсан мунасабатлардын жыраклашышыны назук бир юмор менен танкыт кылды. Перде мажбури кабыл кылышлардын эмес, хакыйкый сөйгүнүн ва аяттын табий хушал экишинин ар вакыт галиба кылдыганлыгын күчлүк бир сахна тили менен баян кылды. Унун Деңиз толкунсуз болмас наамлык эсери исмине Кырымдын мешхур бир халык нахсысынан алган ва ял бою кыргакларда өткөн лирик драматик